Ja, det var musik från Cab Rock, Play My Music. Senare i sändningen så kommer jag inom OS fotboll som spelade kamp igår. Jag kommer ihåg inom guldsmedaljer som flyttar. För att nämna något som dyker upp bland dessa två teamen. Nu med det musik för Bridget Medler, Ready or Not.

Det var Till the End of the Day ifra The Kinks och från albumet som kom I 1965 som alltså heter Kink Controversy så har vi väl fått lite mer på plats. Vi ska vidare I Kinks sin fantastiska samling med musik och då ska vi till årstalet 1966 och albumet som heter Face to Face och från det så ska vi lytte till en låt som heter Sunny Afternoon och detta var ju en av de stora slagarna till The Kinks.

Vi har varit igenom succéfullt 60-tal, bra populärt 70-tal och vi är inne i 80-talet. Vi har hört då State of Confusion från albumet State of Confusion som kom i 1983 för att vara helt riktig. Och så ska vi till 1984 och nästa sista låt ut i musik från min uppväxt denna gång. The Kinks World of Mouth heter albumet och den heter Living on a Thin Line som vi då gör plats till på tampen, selvfølgelig. 80-tallet, The Kinks.

0: spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckatal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckatal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Aktuellt på Radio Os direkte måndag, tirsdag, onsdag och fredag klockan 12. Aktuellt Radio Os.
2: Detta är Jan Thomas och du lyssnar till Radio Os.

0: spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os bingo måndag klockan 20.
1: Hej, jag är Myrna Brasa och du hör på Radio Os.
2: Radio Os.